ta chiz ga ya la kha nyu gu la la me lo la zig le ya o shi yo na har lin tsil ni gu la la me lo la zig le ya o shi me na chor kang ra me ni gu la la me lo la zig le ya

Hukum karu khila kashti muni gula lami loo lazgiliya Chusung kar munda gaglava do gula lami loo lazgiliya Chukung thakar yeli yundi na gula lami loo lazgiliya Chusung gayar ilma nuk chambri na la lami loo lazgiliya Chidam shkatsakam maanyang di muye na la la mi loo Lazgili yaali Onnag zanjana yaqqaf shik muni gu la la mi loo Lazgili yaali Chortag maari gandhagag la wadho gu la la mi loo Lazgili yaali Chunnag thaka jayli yungdi na gu la loo Lazgili yaali Chuk jab tigil mahanuk chambri na la la mi loo lazgili ya Chila mashka chag maanyang di muye na la la mi loo lazgili ya Ya cha chumban chukka shashchini gu la la mi loo lazgili ya Chuk lawa tunggu sorgu changu la la mi loo lazgili ya Ochu chum chambu khar nigri na gu la la mi loo lazgili ya Chushkil nyamu mangag di muye na la la mi loo lazgili ya Ochi shkashapa majil chambri na la la mi loo lazgili ya Ongi chandamu jagalar gushi gu la la mi loo lazgili ya

0: chetl. Nian kana ba, tang dia so rgin chetl ge lin chen nang, so rgin lo chen wo de so rgin lo bun ge ge rgin chi mo, gom chu ge yam chen la ji, kong ge san bin so a si ge nam shi le he ge me long, chetl nang yo ba de tang dien bi, ya chi nian kana bi shib de nian ro.
1: Tentuannya, orang tengah Jawa yang nuga na jenat jerwat azio kan, danara azio, ta cerwat azio, ta cerwat lana, ta gahcawa yang tin, zinatji jerjerozi ta ceran tu segitu ta wak jimatunu ta ku, zinat liena, azin zivatang skono ta, oh ta ta gahpakpakla ka mambekono, suh ta gahpakpakla ka mambekono, tiangchini ta cerita, kanglagra terka gah ta sermui na cukup terka jenci jiri, rugonan janda. Ota nyikpo lungo nanda on demu ge netge onu da jambundere dan da sacha garangje aladun ge nek garangjentere te inada chere kirge injinata sarwata da chere chwa sacha garangje khichini on demu ge niwa yonu ta zinnet lungge es te danda zinnet shungo nu te anchini achin zinnet zuzna zge zdan jikhu enju mangsung ya zu shechu kamur jar tangsang pagne kirge se chwa demu yona chara kirge se chwa nda masina yakre es kyo Tetangata cerwas kuno nda kuning eshe kuno ga asir jepa injena cheeses kuno te cheese te tata ga zotang nama na tsuyor. Ta azu injena azu sajane arga ni ilishe na tsuyor. Arga chiga chere ta nangi kuning eshe kuno ga omata shige marta langta na huga ta tara ta shkutang e ti nigru ta tsaktang na ta cherari. Ta nangna anam tare yonamare azi oka samba ga nangashe gono cheratari. Ta chongchong rika ga ta jambura mashi ya. Aniwa chere ta na azu sacha lala ni chere zina ta oma ta musungi, oma kora ma chiki, tangsang inje na chige zita tabdi wore, tangma zo inje chagam ramu tamo mekamo. Te tanga ta oma rima waka kora ma chiki rusung na, ta shu shu jik samanyo, mar mar len samanyo, oru ta rima kutangi, ta kaka ta ta ka nyuru ta ta kam gishik tanga ta charari. Ta kini ka chapar chazire ta na, di nangni mar ma lang nu tabka, karge anam ma nu tabka, awa ta kam sung na shamu inar. Machuinari. Hagi nangni daga kongni shenu mar langtang na cherezna. Mar langtang nugu dara takkutang na ka nangga anamta langtang nu tabka ta shika shika vinyogri. Tai tanga kanyaga chapar dara ta azu waka chara dara. Ta azu chara nda waka sagu numa to shirjipa ga chara dierga ta saanamari. Ta kachi sagu nugu chara chazgari etanna. Oma ga nangga mar maalanga zintang oma kutang. Oma tamu ili kuitana ta kongni echi shekunu oma ga nangga jachagi jachini gapcha chayinsku ka. Та омата квина чата тхкаш чата инга инга инга дагыз цкмаж инга инга дагыз камгы тхкаж та омагынга омага зин омута та шамуга логы тетанга та инга инга та тага нанга чата ико цхтх чок жыгтанга та омага та ази нигрундан жута та тага кырга ярланга та нири та лукага хантен сентенли данга та зо шизи тану тали та харцрын тенсан жогри тетанга та та чыгыли тетанга кокур кокур зири Tentuannya itu dahaga dia sahaja cikasa semua kekajiki. Tadi tu sahun Amerika tu ini, nanti dia gerket ke lisan temong ara sonyonga. Tadi dia laku omak aku cera ligo ke ramag omak cera ligo ke. Tentuannya itu dahaga wamu cera ligo ke. Tadi yeko dengga tadi after ke gawu tadi laku omak cera ra. Tentuannya itu dahaga ramag omak cera tadi sih agakusu. Ramag omag chara zu injina ta chi tgeza jagite na kgite ta da sobtu gul. Den jo ta tge ta lu chari zu jagite ta na kerge wa ka jang chi zu lu de kr. Ta tab ta ne den jo ni ta de ga dang e kun ni she kun la rig chi da ga ta de ga guri ga la ka ta hamburger chen gu o ta sandwiches kun samin tres kun o ta chen gu la ka te jo ni lu khur ta ta dang sa ji rig nu ta ga shir ji ka sa ma ga na pizza sk kun Kuri kukur li tanga, kuri kukur kala ka. Njuu chazirez, azu andu chaga sanghur, jarim rannu tari. Shi chigaza soptu rannu tamuraon. Shi chigaza shamura zagri. Tei tanga tila ka ta taga damgong, tamato chengu ta khambakshiri ta ka kawa ka dharanamu li tanga. Ta ta taga azu tila ka yi, tila ka azu tse nama na tso, khantong nama na tso. Tila ka ta azu charata mdekwiri. Tei tanga ta azu nyega nanga shagi tena ta charata jiri. Kaki donu ta jijoga, awa ta jambu ti nyonga ta trishas ku nu ta sheki wale. Ta tangma zo azo nukhwarika tsaag zi kabdayi nyonga ra, tangma azi tkhe ta ga chara ta jangu lees ki wale. Rita ra ta ta ga chara ta lina changmo she jina azo sacha ne shu oma mar ta yochu yo na rita, zge zi tongkong zge zi nyong na riya. Ta yi nu tabka ta ta ga oma ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱛ ᱞᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱛ ᱴᱟᱢᱚᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱧᱮᱥᱤ ᱦᱩᱡ ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱩᱢᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚ ᱨᱟᱝᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝᱥᱚᱠ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱ ᱫᱷᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠ ᱛᱟᱠᱟ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱛ ᱡᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱤᱨᱚᱠ ᱪᱷᱚᱭᱱᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱴᱨᱟᱛ ᱞᱤᱨᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱛᱟᱨᱢᱚ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚᱠ ᱥᱤᱜᱞᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱜᱮᱡ ᱯᱷᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱤᱞᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱮᱠᱷᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱤᱛᱷᱚᱠ ᱢᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱚᱢᱟᱨᱟᱛ ᱭᱚᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱪ ᱜᱮᱨᱤ ᱞᱟᱝᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛ ᱥᱩᱝ ᱜᱚᱨᱢᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝᱮ ᱟᱦᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱨᱜᱩᱢᱟ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱞᱤ ᱢᱟᱨᱥ ᱠᱩᱱᱚ ᱢᱟᱨ ᱡᱢᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱚᱱᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱫᱤᱠ ᱞᱤᱠᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱷᱟᱢᱥᱟ ᱭᱚᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱝᱚᱱ ᱱᱤᱴᱟᱨᱟ ᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱫᱤᱠ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠᱤᱭᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱨᱡᱤᱠ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚᱱᱚ ᱚᱠ ᱥᱟᱪᱟᱱᱟ ᱭᱚᱠᱚᱱᱚ ᱡᱟᱜ ᱥᱟᱪᱟᱱᱟ ᱭᱚᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱯᱮ ᱟᱡᱚ ᱪᱤ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝᱟ ᱫᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤᱱᱡᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱫᱨᱤᱭᱟ ᱛᱮᱱᱚ ᱛᱟᱠ ᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱨᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱜᱱᱤ ᱠᱟᱝᱱᱤᱱᱟ ᱡᱮᱝ ᱨᱜᱱᱤ ᱠᱟᱝᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱝᱥᱚᱝ ᱨᱠᱟᱜᱱ ᱫᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱚᱜ ᱥᱟᱢ ᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱫᱨᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱮ ᱱᱟᱭᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱫᱨᱤ ᱮᱥᱮ ᱪᱤᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱚ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱨᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱣᱟᱨ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱨᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱱᱮᱡᱟᱥᱢ ᱥᱮ ᱥᱟᱝ ᱟ ᱯᱚᱭᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱱᱤ ᱡᱟᱝᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱴᱮᱱ ᱡᱚᱢᱵᱨ ᱥᱮᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱱᱤ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱨᱚᱢᱟᱥ ᱠᱚᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱤᱧᱡᱚ ᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱨᱟᱡᱤ ᱜᱟ ᱪᱤᱝᱫᱟᱨᱤ ᱨᱤᱴᱟᱨ ᱛᱟᱱᱫ ᱡᱟᱜᱨ ᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱚᱥᱩ ᱭᱚᱥᱟᱨᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨᱛᱩᱱ ᱨᱟᱢ ᱢᱚ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱟ ᱛᱟ ᱚᱢᱟᱱ ᱨᱟᱢ ᱢᱚ ᱤᱱᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱭᱟᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱜᱨᱤᱜ ᱥᱮ ᱪᱮᱨᱣᱟ ᱧᱮᱢᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱟᱡᱮ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱮᱱ ᱥᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱤᱱᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱮᱡᱟᱥᱢ ᱥᱮᱞᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱚᱝᱴᱤ ᱣᱟᱠᱤᱱᱟ ᱯᱷᱮᱱᱟᱥ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱨ ᱛᱚ ᱯᱷᱚᱣᱟ ᱜᱱᱮᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱟᱥ ᱡᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱥ ᱠᱤᱭᱚᱨ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱞᱤ ᱪᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱪᱷᱮᱱᱮ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱟᱥ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱡᱟᱝᱡᱟᱢ ᱡᱟ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱴᱟ ᱪᱚᱝᱜᱚᱱᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱣᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱨ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱱᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱮᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱦᱚᱥᱚᱝᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱡᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚᱠᱚ ᱛᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱟᱛᱨ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱥᱠᱚᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱪᱮᱝᱜᱚᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱡᱤ ᱥᱟᱢᱴᱷᱤ ᱠᱷᱟᱢᱥᱟ ᱞᱟᱝᱜᱨᱮ ᱥᱟᱢᱴᱷᱤ ᱞᱟᱝᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱤᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱟᱞᱚᱠᱷᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱠᱟᱵ ᱛᱮᱛᱟ ᱪᱟᱨᱵᱟᱵ ᱥᱠᱤᱭᱚᱨ ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱣᱟᱭ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱯ ᱥᱟᱜᱚᱱᱩ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱯᱷᱮᱝᱜᱨᱮᱥ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱦᱴᱮᱱ ᱡᱚᱢᱟᱥ ᱛᱟᱡᱚ ᱦᱴᱮᱱ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱠᱷᱟᱴᱱ ᱴᱮᱝᱜᱟᱨᱤᱜ ᱥᱮᱡᱟᱨᱟ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱡᱚᱢᱜᱟᱥ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟᱨᱣᱟᱜ ᱨᱚᱢᱟᱥ ᱠᱚᱱᱩᱢᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱨᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱱᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱟᱜᱨᱠ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱜᱱ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱠᱨᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱨᱤᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱪᱩᱡ ᱜᱮ ᱠᱟᱢᱩᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱮ ᱞᱮᱱᱚᱭ ᱪᱚᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱠᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱨ ᱛᱮᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱱ ᱡᱮᱵᱤ ᱚᱠᱛ ᱱᱟᱨᱛᱮᱥ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱡᱤᱱᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱩᱭ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱯᱥᱩᱜᱱᱟ ᱚᱱᱩᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛ ᱛᱷᱟᱢᱪᱮ ᱵᱟᱴᱟᱨᱥ ᱠᱚᱱᱩ ᱥᱟᱢᱟᱛᱟ ᱟᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱟᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱟᱴᱟ ᱛᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱟᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱣᱟᱨᱮ ᱮᱥ ᱠᱤᱭᱚᱨ ᱟᱣᱟᱢᱨ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱛᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱱᱟᱨᱢᱩᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱨᱡᱤ ᱯᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱠᱩᱨᱤ ᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱤ ᱛᱤᱜ ᱥᱟᱜᱟᱥ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱩ ᱡᱮᱢᱥᱮᱱ ᱪᱮᱨᱮᱡᱱᱟ ᱣᱟᱢᱨ ᱫᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱤᱭᱟ ᱟᱡᱚ ᱡᱷᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱧᱩᱝᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱟᱡᱤ ᱪᱤᱥᱚᱜᱚᱱᱨᱮ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱩᱨᱤ ᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱚᱢᱵᱟᱭ ᱞᱤᱥᱤᱱᱟ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱮᱢᱥᱮᱱ ᱪᱮᱨᱮᱡᱱᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱫᱷᱟᱢ ᱢᱟᱝᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜᱱᱟ ᱢᱮᱴᱨᱚ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟ ᱧᱩᱢᱵᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱧᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱡᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱨᱟᱢᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱨᱚ ᱢᱟᱨ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱨᱟᱢᱚ ᱯᱷᱚᱣᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜᱱᱟ ᱴᱨᱚᱠᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱴᱨᱚᱛ ᱡᱤ ᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱤᱡᱩ ᱠᱟᱱᱟᱨᱤᱭᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱᱫᱤᱜᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱠᱷᱩᱧᱡᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱪᱷᱤᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱡ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱚᱫᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱴᱤ ᱜᱚᱜᱢ ᱴᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱝᱟᱜ ᱛᱟᱭᱞᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱟᱜ ᱚᱣᱟ ᱧᱤᱢ ᱵᱟᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱞᱮ ᱴᱨᱚᱛ ᱡᱤ ᱜᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱚ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱟᱡᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱠᱷᱩᱢᱟᱭᱱᱟ ᱛᱩ ᱭᱟᱨᱟ ᱡᱟᱥᱤᱜ ᱜᱟᱯ ᱪᱚ ᱛᱩ ᱡᱟᱥᱩ ᱢᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱟᱡᱮ ᱧᱚᱱᱛᱟ ᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱟᱡᱮ ᱥᱮᱞᱠ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱩ ᱡᱤᱯᱪᱚ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱴᱤ ᱛᱩ ᱡᱮᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱟᱡᱮ ᱪᱷᱤᱱᱪᱷᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱱᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱥᱮᱱ ᱛᱨᱮ ᱞᱚᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱢᱪ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱚᱠᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱥᱮᱱ ᱪᱮᱨᱮ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱᱤ ᱴᱚᱱᱨᱮ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱠᱷᱟᱜ ᱧᱚᱝ ᱨᱟᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱚᱣᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱯᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱨᱮᱡᱱᱟ ᱣᱟᱢᱨ ᱫᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱤᱜᱮ ᱧᱚᱝ ᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱠᱩᱨᱤ ᱞᱟᱠᱟ Oya, ta lala ge jima tuna ta ge sanga nang se jindan ra chakhtab la ka se jind tamu la ka ngar ka jiga jiga jiga kono tari. Te dana ta kharge chazirezna di kamne chazirezna wamir ta ta ge poa nang ne jisona chazirezna ta ru ngar wari esi. Ta achi ta ge ru ga la ka ni ngay kone she kono wamir da yiko ta ngar wari. Oha shirji parika ge ngar wara ta sa jo mang sona kazo zige zi yang san nang chino tab ka mar ka nang a ca zige shi jwari. Tei tang na da chereza na da kurigla ka yi si na da chereza na kei chua ta chi chen yuwa. Tegi da marka nang na chi sa ni riga nyi wari. Da ga sweet butter. Yangmanan da ga rangzhinga da butter skun tari. Da joni salty da butter zi da sikari da. Kazu da ga chongkha nang so na tiki nyoji tiki kre kre yuwari. Tei tang na da da ga kirge da ga rugla kan tamuri. Tei tang na da da ga wamirka chereza na along ra chiwa se ke esi. Along ra chiwa se ti da zu da kage wamirka zige sinu hi ga si. Tetoni yila zhongur shepa zi, yila zhongur shepa ina chazirizi kamzigizi tangnu. Tata ga pultara langjibaynu. Tata ga loloyili indi tamnu. Kirge tamu ga, taga sheli tamu ga nyinga ta yila zhongwaas kiyori. Tetoni chidaya wamanda mga yang pangasi. Ta mga pangudi kirge yang simu inu tagri. Mgande taga azu silvi rangjima to chokar gitarri zige nonari. Ti ame zhenam tang jarna chirizi na ta nezhik simyang. Sevrshe zi tige ta wamrnda ta ta ga amen zhenba